o wie mfi ne ye pa ona de onfo so atu wa je onkwa pia manim hey erade ya kase okre shire erade shire erade na ye kase da da da da